0: रूपसँ छै से अहाँके समाजक विकासमे राष्ट्रक विकासमे ओ बढ़ि चढ़िके योगदान देता।
1: किएक तऽ नव अथी जे छथि, युवा वर्ग जे छथि, अपन सबके धरोहर भविष्य छथि।
0: हँ हँ, आ देखियौ अपना सबके जे आबादी अछि एहिमे 65% सँ बेसी आबादी मिहिर भाई युवा